0: Sa manje pou lo ki a sa.
1: Sa manje pou lo ki a sa.
0: Sa manje pou lo ki a sa.
1: Sa manje pou lo ki a sa.
0: Manje pou lo ki a sa.
1: Sa manje pou lo ki a sa.
2: Bonne soirée dans la tribu.